0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Временна организация на движението ще бъде въведена по републикански пътни участъци във връзка с преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка. Днес ще бъде даден старт на четвъртия етап на обиколката – Павел Баня – Троян. Колоездачите ще потеглят в 14:30 часа от сградата на община Павел Баня, като маршрутът на територията на област Стара Загора включва преминаване по подбалкански път до границата с област Пловдив. Първият етап от Павел Баня до Троян ще бъде преминато емблематичното изкачване на Беклемето. Финалът е около 17 часа пред община Троян. Утре петият етап, който преминава изцяло по затворен градски и околовръстен контур на град Троян – 7 обиколки. Финалът е около 17:20 часа пред община Троян. Първите междинни данни от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от 23 часа в изборния ден. След това информацията ще се обновява и визуализира на всеки кръгъл час. Това предвиждат изискванията за компютърна обработка на данните от гласуването, приети с решение на ЦИК. Безработицата в Ловешко е намаляла през юли, отчетено на годишна основа, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Ловеч. В края на юли в община Ловеч е отчетена безработица от 5,8 на 100, като през същия период на миналата година нивото на безработицата е било 6,4 на 100. Регистрираните безработни са общо 956, като голяма част от тях са със средно образование – 502 души. Без работа са още 177 души с висше образование, а с основно 198. Работодателите в региона търсят най-много учители, монтажници, опаковачи, тапицери, работници за сглобяване на детайли и общи работници. От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочуполови инфекции. Това е заложено в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа от началото на септември до края на 2028 година, но все още не е одобрен от надзорния съвет на касата заради отложеното в петък заседание на съвета. В проекта на националния рамков договор са заложени цени и обеми на клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, лабораторни изследвания и дейности в извънболничната помощ, които ще действат до края на тази година. Предвижда се цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10% спрямо сега действащите. Например, нормално раждане по каса се заплаща 1039 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност 1167 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Драматичен театър Ловеч ще представи спектакъла «Българи от старо време» по Любен Каравелов, който ще се състои на 11 септември от 20 часа на Ловешката средновековна крепост. Режисьор и специален участник е Николай Орумов. Спектакълът, изпълнен със смях, любов, страсти и български характер, е носител на наградата на публиката «Чудото» за най-добър спектакъл и награда за най-добра мъжка роля на Николай Орумов. При лошо време представлението ще се състои на сцената на Драматичен театър Ловеч. Програма от културни, исторически и обществени събития очаква жителите и гостите на община Котел през септември. На 4 септември в село Нейково ще бъде отбелязана 330-та годишнина от създаването на селото. Празничното събитие ще започне в 12.30 часа на площада пред кметството. В периода 4-7 септември екоселище Синия бир в село Медвен ще бъде домакин на второто издание на изложбата 100 килима от Котленско, организирана от Фондация Орлица. Осмите национални четения, посветени на Захари Стоянов, ще се състоят на 5 септември в Медвен. Началото е в 10 часа в залата на Народно читалище Избор 1882. Над 500 участници ще се включат в 12-то издание на Международния фестивал за фолклорно изкуство на Мегдана в Албена, който ще се проведе от 2 до 7 септември в курортния комплекс, съобщават организаторите. Фестивалът ще събере фолклорни състави и изпълнители от различни краища на България, които ще представят както автентичен, така и обработен фолклор.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 € за брой. Дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 € за брой.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерството на външните работи предупреждава, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони. В архитектурния резерват Старо Стефаново организират поредица от събития по случай рождения ден на посетителския център с продавница Раздумка. Празничната програма е на 5 и 6 септември, като входът за всички събития е свободен. На 5 септември от 11.30 часа започва беседата «Цената на свободата» в средище на българска памет. В 17.30 часа е предвидена туристическа разходка с беседа за Старо Стефаново, а в 19.30 часа приказки около огъня. На 6 септември, неделя, от 11 часа ще се проведе беседа «Какво представлява родовото проклятие». Временна организация на движението ще бъде въведена по републикански пътни участъци във връзка с преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка. Днес ще бъде даден старт на четвъртия етап на обиколката – Павел Баня – Троян. Колоездачите ще потеглят в 14.30 часа от сградата на община Павел Баня, като маршрутът на територията на област Стара Загора включва преминаване по подбалкански път до границата с област Пловдив. В четвъртия етап от Павел Баня до Троян ще бъде преминато емблематичното изкачване на Беклемето. Финалът е около 17 часа пред община Троян. Утре петият етап, който преминава изцяло по затворен градски и околовръстен контур на град Троян. 7 обиколки. Финалът е около 17.20 часа пред община Троян.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
1: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. Централната избирателна комисия днес ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществена поръчка за осигуряването на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Миналия месец август в България е сред най-топлите и сухи месеци от август 1930 година насам, съобщиха в Националния институт по метеорология и хидрология. Средната месечна температура на въздуха за страната е за около градус и половина по-висока от тази през август 2025 година и е четвъртият най-топъл месец от август 1930 година насам, непосредствено сред рекордните месеци с август 24, август 2010 и август 1950 година. Месецът е и най-сухият от 1988 година насам, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Един човек е загинал, а 23-ма са пострадали при 24 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. От началото на годината в страната са загинали 311 души, а ранените са 5571. Тежките катастрофи в страната от началото на годината са 4487. В сравнение с същия период на миналата година от полицията отчита 27 жертви на пътя повече, което само по себе си показва, че мерките за безопасност на пътя в България не работят. Нашият екип ви съветва да спазвате правилата за движение и да се съобразявате с другите участници в движението по пътя. Потушени са 125 пожара в страната за последното денонощие. Има двама пострадали. Екипите на пожарната са реагирали общо на 180 сигнала за произшествия. Бъдете внимателни при боравене с огън на открито. Следва синоптичната прогноза. Останете с Радио Зетра. След малко започва кафе и още нещо.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад ще се заоблачи, ще превали и прегърми в Централна България и в западната част на страната. Очакват се и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч максимална 31 градуса, температурата в София ще бъде 32. Пловдив горещо 36 градуса, Варна и Бургас приятно 28 градуса днес.
0: От важните теми до любопитните истории, от социалните мрежи до новините от региона. Кафе и още нещо от 9 до 10.
2: Фети. Nicole, it's just another one, another number one.

0: Кафе і още нещо.
1: Религия и традиции.
2: Днес, дами и господа, е 1 септември. Православната църква отбелязва Симеонов ден, християнският празник в чест на свети Симеон Стъпилник и неговата майка Света Марта. С него се полага началото на църковната нова година. Симеонов ден се счита за земеделска нова година, когато започва есенната оран и сеитба. Събирането на орехи също започва на днешния ден. Народните обичаи повеляват сутринта на 1 септември жените да заместят пшенично тесто и да направят питки, с които захранват ритуално воловете и биловете, с които ще се оре. Приготвят се и малки кревачета, които се нанизват на рогата им. Така че ако имате биво, да знаете какво трябва да правите днес, сутринта. А днес казваме честит имен ден на Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона и Марта. Те празнуват имен ден и черпят за здраве. Тук слушаме песен на Нели Фуртадо и след малко ще ви запозная с още нещо интересно.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Кафе и още нещо.
1: Трафик.
2: 20 минути минава след 9 часа. Казваме си здравейте в ефира на Радио Зетра. От Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че за провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България днес от 14.30 до 17.30 часа ще се ограничи движението в двете посоки през Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колоездачната обиколка, след което трафикът ще бъде възстановен. Така че не тръгвайте да минавате през Беклемето, Троянския проход, между 2 и 6. Така, най-общо да кажем тези часове, между 14 и 18 часа днес. Не правете планове да минавате през Беклемето. Много е важно това. Иначе, подробно трасето на колоездачната обиколка ще бъде затворен и под Балканския път днес. Може подробно да се запознаете с трафика, който ще бъде ограничаван от сайта ни zetramedia.com. А пък ако имате информация за проблеми и нередности на пътя, може да сигнализирате на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV със съобщение, така ще бъдем полезни на всички участници в движението. Сега песен на Михайла Маринова.
3: Ти си в

0: καφέ ή ώστε νέστο.
1: Темата.
2: Тази седмица темата в предаването е следната. Полезни ли са телевизионните реалити предавания или пък си губим времето с тях? Дали ги гледате изобщо? Имате ли си любимо реалити предаване? Знаете, започна Фермата, започнаха Игрите на волята по национални телевизии, Ергенът е започнал, доста предавания започват есента през повечето от телевизионните програми. Интересно ми е дали се забавлявате с тях, дали ги намирате за полезни. Дарина сега е в студиото. Здравей, Дарина.
3: Здравей, Вало.
2: Беше отпуска до преди няколко дни. Как се отрази отпуската?
3: Отпуската винаги се отразява добре на всеки, не само на мен. Но, за съжаление, хубавите неща бързо свършват.
2: Предполагам, нямаше търпение да започнат реалитите предавания. Гледаш ли ги?
3: Не бих казала. Може би гледам, заглеждам се в Игри на волята, но по принцип не съм фенка на реалити.
2: Ергенът не го гледаш, така ли?
3: Не. Никога не съм го гледала в интерес на истината.
2: Ами, като цяло, според теб, има ли полза от такъв тип предавания и то по национални телевизии? Какво могат да ни дадат те?
3: Полза едва ли, но какво могат да ни дадат? Освен развлечение, нищо друго не могат да ни дадат, защото те не носят някаква информация, не показват нещо невиждано, нечувано, просто развлекателни. Това всъщност е целта на тези реалити предавания. Хората да се откъснат от ежедневието, да се принесат в някакъв свят, в който не могат да бъдат. Не всички могат да участват в Игри на волята или да отидат в Фермата, а камо ли да преживеят любовта на Ергена. Така че просто според мен това са предавания за развлечение.
2: На нашата фейсбук страница вчера зададох въпроса, имаме съобщения по темата. Мариана ни пише, че Ергенът трябва да бъде забранен като предаване, защото е пошло и развръщава младите и подрастващото поколение. Аз пък си мисля, че ако погледнем от друг ъгъл поведението на хората в това предаване, можем така да получаваме нашите деца как не трябва да се държат и какви не трябва да бъдат. Поне аз така го приемам.
3: Според тебе, те са представител на извадка на обществото ли?
2: Те са представител, със сигурност. Голяма част са такива, особено сега новите ергени, не го гледам, просто във Фейсбук ми излизат клипчета и видях кои са новите ергени. Това са млади момченца, които според мен все още не можем да кажем, че са ергени, защото те са твърде млади, но са си ергени наистина. Там се срещнаха с доста по-възрастни госпожици от тях и така стана един сблъсък и на интереси, и на характери.
3: И на възраст.
2: И на възраст най-вече.
3: И опит.
2: Едно шоу е това. Всъщност аз не мисля, че не споделям мнението на нашата слушателка, че такова предаване трябва да бъде забранено. Все пак има много телевизии, десетки, стотици. Можем да се изберем какво да гледаме.
3: Това са формати, които се правят и в телевизиите в Европа и в Америка. Това не са формати, които българите сме измислили. Гледат се по целия свят, така че нека да има и такива, защото има хора, които ги харесват, хора, които ги чакат с нетърпение, хора, които ги коментират непрекъснато. Така че нека, не съм против това да ги има, а всеки има право да избира какво да гледа.
2: Има си National Geographic, има си такива образователни телевизии, така че може човек да поиска да научи нещо, да гледа тях, а не да гледа националните български. Може да гледа и филми, разбира се. Ами това е нашето мнение. Вашето може да изразите на нашата Facebook страница, както ви казах, със съобщение. Сега е време за музика. След малко ще ви кажа и какво ще бъде времето.

0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.
1: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: За мен вече е време за второ кафе. Не знам при вас как е, по колко пиете на ден, но пък знам какво ще бъде времето през днешния ден. Ще бъде слънчево, но над Западна и Централна България ще бъде неустойчиво с развитие на купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, за съжаление. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 36, Варна и Бургас 28 градуса. Ако ни слушате някъде онлайн из страната, напишете ми къде ни слушате, в кой град, така ще ви казвам и какво ще бъде времето и температурата и при вас във вашето населено място. Тук в ефира на Радио Зетра слушаме още от най-голямото разнообразие в музиката. Доказва го любим хит на C-Block.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч. Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Време да ви запозная с една любопитна информация. През 1991 година НАСА изстреля над 2000 бебета медузи в космоса, а целта е беше да се разбере какво ще се случи с хората, които са родени извън Земята. Ръководителите на експеримента имаха предвид, че човечеството, ако се колонизира в космоса и деца се раждат там, ще могат ли някога да се върнат у дома. Медузите се оказват перфектни за теста, техните организми за ориентация работят на същия принцип като структурите във вътрешното ни ухо, тези, които казват на мозъка къде е горе и къде е долу. Лудните медузи полетяха с совалката Колумбия в турбички с изкуствена морска вода. Астронавтите са инжектирали йод, за да предизвикат размножаване. Само за 9 дни в орбита медузите са станали 60 000, но когато се върнали на Земята, нещо не е било наред. 6 пъти повече космически медузи са показали проблеми с движението им в сравнение с тези, които са израснали на Земята. Кристалите в организмите им за равновесие са се развили неправилно, оставяйки ги постоянно на световъртеж. Изводът е притеснителен, ако деца се родят и израснат в безтегловност, вътрешното им ухо може да се развие по същия начин. Това означава, че хората, които са родени в космоса, вероятно никога няма да могат да живеят нормално на Земята. Любопитна информация. Добре, че има интернет да попадам на такива теми, с които ще ви запознавам сутрин между 9 и 10 в кафе и още нещо. Останете с Радио Зетра, след малко ще има новини в 10 часа, на всеки кръгъл час следим по-важното от региона, страната и чужбина.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Днес в културно-образователен център и музейна сбирка доктор Васил Радославов в Ловеч, в квартал Варошо, от 17 часа и 30 минути ще бъде представен Марин Маринов и неговата книга Нетипичен. Организатори на проявата са Регионална библиотека, професор Беньо Цонев и фондация Стефан Нойков. Заповядайте в Радославовата къща днес в 17 30 часа, ако искате да се запознаете с книгата Нетипичен. Останете с радио Зетра след 5 минути, точно са новините с Дарина.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. В инспекцията ще се включат народни представители от Прогресивна България, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде и инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Очаквайте подробности по-късно по Радио Зетра и Телевизия Зетра. Опасни заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Трима души са заразени с антракс в село Стефаново, като има и регистрирани по един случай на спин в Луковит, ентероколит в Бежаново, морбили в Огърчин и легионерска болест в Тодоричане. През август в рамките на лятната антиспин кампания се проведоха интерактивни обучения с деца и младежи, живеещи без родителска грижа. По темата «Лято без риск от ХИВ и спин» подрастващите участваха в дискусии, игри и работа в малки групи, като получиха информационни брошури, а по-големите и презервативи. Започна планово поетапно повишение на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, съобщиха от централата. Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетено през последните няколко дни повишение на нивото на Дунав в българския участък на реката. По данни на електроенергийният системен оператор, ядрената централа е произвеждала над 25% от тока в страната. Нападателят на Интер Лионел Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. 39-годишният футболист съобщи решението си в социалните мрежи. Последният му мач за националния отбор беше финалът на световното първенство през 2026 година срещу Испания, който аржентинците загубиха с 0-1 след продължение.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес започва метеорологичната есен, но това няма да личи по температурите. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Само в Северо-Западна България се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североизточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за Дундуков 2. Днес инициативен комитет представи номинацията на двамата за президент и вице-президент в родния им град Гоце Делчев. Така до момента вече са номинирани 6 кандидат-президентски двойки. Първа своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Все още не знаем кой ще е нейният подгласник. Още преди дни номинацията си представи и бившият министър на земеделието при Гюров Иван Христанов и неговият кандидат за вице все още е неизвестен. Още 4 двойки ще се явят на вота, лидерът на Меч Радостин Василев ще в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с вице-президент журналистката Цвета Кирилова. Кандидат за президент е и Александър Томов. Неговият вице-президент ще бъде обявен на 12 септември. За позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков. Крайният срок за обявяването на имената на всички кандидати е 22 септември. Природният газ в България поскъпна с 5,5 на 100, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 евроцента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерският газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. Продължава разследването на убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За престъплението е задържан украински гражданин на 24 години. Софийската градска прокуратура вече му повдигна обвинение за умишлено убийство. Жертвата е японка, с която той живеел на семейни начала, а в жилището са открити украински знамена с свастики по тях. По първоначална информация, мъжът редовно е злоупотребявал с алкохол, посягал и към дрогата. Към момента водещата версия за убийството е битов скандал.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес започва метеорологичната есен, но това няма да личи по температурите. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Само в северо-западна България се очаква развитие на купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 34. В сряда ще преобладава слънчево време. Над западна България следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североизточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес се очаква развитие на купеста дъждовна облачност, краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен от северозапад. Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североизточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: От 2 септември ЦИК ще започне приема на документи за участие в президентския вод на партиите и коалициите, които ще регистрират кандидат-президенти и вице-президенти. Документи ще се приемат до 9 септември. За издигане на независими кандидати е нужен инициативен комитет, който се образува от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес в България. Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, успешно регистрирани за вота, трябва да представят кандидатите си до 22 септември. Ден по-късно, чрез жребий, ЦИК ще определи изборните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината. От 0 часа на 25 септември ще започне официалната предизборна кампания. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението си с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата ще засегне министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Септемврийските температури ще бъдат близки до нормите и над тях. Най-високите ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-низките между 5 и 10 градуса. Това съобщава Националният институт по метеорология и хидрология в месечната си прогноза. През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто, над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Повишена вероятност за атмосферни смущения с мощна купесто-дъждовна облачност и временно интензивни валежи има към 3, 4, 7, 8 и 12, 13 септември. Те ще бъдат последвани от краткотрайно захлаждане. Впоследствие до края на второто и през трето десетдневие, изгледите са за сухо и спокойно време през повечето дни, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. На 23 септември настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен от северозапад. Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североизточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Днес се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен от северозапад. Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североизточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
0: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: До края на ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен ще може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. Православната църква отбелязва началото на църковната нова година. На този ден се почита и паметта на преподобни Симеон Стълпник, така наречения летен Симеонов ден. В миналото 1 септември е бил свързан с началото на земеделския цикъл, времето, когато приключват част от летните земеделски дейности и започва подготовката на есенните. В храмовете на този ден се отправят молитви за благословение на новото начало, здраве, благополучие и плодородие. Броят на хората в неизвестност след опустошителните наводнения в Непал вече възлиза на 3925 души, съобщиха местните власти. В тази нова бройка са включени 592 чужденци. Потвърдените жертви на бедствието вече надхвърлят 950. Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срутвания. Десетки хиляди хора в засегнатия Непал се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от ООН.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще бъде доумерен от северозапад. Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса. За Ловеч 34. В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североизточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес се очаква развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще бъде до умерен от северозапад. Максималните температури ще достигат между 31 и 36 градуса, за Ловеч 34. В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североизточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Автомагистрала Хемус скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти. Търсим вариант в следващите 2 години и половина тя да стигне до Велико Търново. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи проверка на строителството по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Шишков коментира и разследванията, свързани с строителството и финансирането на Хемус. Той посочи, че в момента цялата магистрала е прокурорска. Надяваме се в скоро време да разберем кой, как и защо раздаде едни пари с лека ръка, без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите 2 до Велико Търново бяха на времето отчуждени при един от нашите служебни кабинети през 2021 година и това се случи малко след като бе установено незаконното строителство, допълни министърът. На въпроса за обходния път на Плевен, който се обсъжда във връзка с изграждането на магистрала Хемус, министърът каза, че в момента се работи. Когато построим магистралата до Велико Търново, този обходен път няма да има смисъл, но той вече няма да е необходим този път, от който хората се притесняват, защото считат, че цялото движение към Русе ще преминава през Плевен. Най-истинският смисъл е да докараме Хемус да стигне до Велико Търново, а там да направим другата магистрала. Така хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани, че ще имат достъп до магистралите и че движението няма да минава през градовете, подчерта министър Шишков. Днес за провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България до 17.30 часа ще е ограничено движението в двете посоки през Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Утре е петият етап от състезанието в Троян. По време на състезанието между 14 и 17.30 часа ще се ограничава преминаването по част от републиканските пътища на територията на област Ловеч. В регионалния център за социална икономика и социални иновации в Ловеч беше открита пътуващата изложба «Женската сила и смелост». Експозицията представя картини от инициативата «Рисуваме женската сила и смелост», която Младежки център Габрово организира през последните 3 години по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, 25 ноември, обявен от ООН. Творбите са дело на активни млади хора, които чрез изобразителното изкуство поставят във фокуса на общественото внимание темата за насилието, основано на пола, неговите последици и необходимостта от активна превенция, подкрепа и защита. Това каза пред Зетра Мартина Груева, управител на Младежки център Габрово. Изложбата може да бъде разгледана в залата на центъра на улица Търговска, номер 55, етаж 3.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявания от страната. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за националната туристическа реклама, а авторите им ще бъдат поканени на церемония и ще получат почетни знаци и грамоти. Конкурсът е в три категории – хора и традиции, места и наследство и природа и вдъхновение. Фотографиите се изпращат на имейл photos@turism.government.bg заедно с името на автора, мястото на заснемане, телефон за контакт и попълнени декларации за авторски права и съгласие за използване на изображенията. Журито включва представители на журналистическата общност с ресор туризъм и на Министерството на туризма. България отделя 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас са 4,3%, което поставя страната на 20-то място заедно с Португалия. Това показва новият доклад «Инвестиции в образованието 2026» на Европейската комисия, който проследява последните налични данни за разходите за образование в Европейския съюз за 2024 година. Нивото в България е над средното за Европейския съюз, ако разходите за образование се измерват като част от всички публични разходи. Средното равнище в съюза е 9,7%, докато у нас то е 10,9%. Картината обаче е различна при съпоставянето с размера на икономиката. Средно Европейския съюз отделя 4,8% от брутния вътрешен продукт за образование при 4,3% в България. Начело в Европейския съюз е Швеция. Тя отделя за образование 14,3% от общите си публични разходи и 7,2% от брутния вътрешен продукт. На последно място по първия показател е Италия с 8% от публичните разходи, а по дял от брутния вътрешен продукт последна е Ирландия с 2,7%. Започна планово поетапно повишение на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, съобщиха от централата. Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетено през последните няколко дни повишение на нивото на Дунав в българския участък на реката. По данни на електроенергийният системен оператор, ядрената централа е произвеждала над 25% от тока в страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купестотъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Мисията на Централната избирателна комисия е да осигури ясен, прозрачен и честен избор. Това каза председателят на ЦИК Георги Хорозов на брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Целият процес по провеждането на изборите почива на ясни принципи за целесъобразност и прозрачност, така че да няма никакво съмнение в резултатите, посочи Хорозов. Автомагистрала «Хемус» скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти. Търсим вариант в следващите 2 години и половина тя да стигне до Велико Търново. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи проверка на строителството по трасето на участък 4

0: от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Шишков коментира и разследванията, свързани с строителството и финансирането на Хемус. Той посочи, че в момента цялата магистрала е прокурорска. Надяваме се в скоро време да разберем кой, как и защо раздаде едни пари с лека ръка, без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите два до Велико Търново бяха на времето отчуждени при един от нашите служебни кабинети през 2021 година и това се случи малко след като бе установено незаконното строителство, допълни министърът. На въпроса за обходния път на Плевен, който се обсъжда във връзка с изграждането на магистрала Хемус, министърът каза, че в момента се работи. Когато построим магистралата до Велико Търново, този обходен път няма да има смисъл, но той вече няма да е необходим този път, от който хората се притесняват, защото считат, че цялото движение към Русе ще преминава през Плевен. Най-истинският смисъл е да докараме Хемус да стигне до Велико Търново, а там да направим другата магистрала. Така хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани, че ще имат достъп до магистралите и че движението няма да минава през градовете, подчерта министър Шишков. Днес за провеждане на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България до 17.30 часа ще е ограничено движението в двете посоки през Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакват на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Утре е петият етап от състезанието в Троян. По време на състезанието между 14 и 17.30 часа ще се ограничава преминаването по част от републиканските пътища на територията на област Ловеч.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва следобедният информационно-музикален блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! На 1 септември Православната църква отбелязва началото на Индикта – църковната нова година. На този ден в храмовете се отправят молитви за благословение на новото начало, здраве, благополучие и плодородие. В първия ден на септември се почита и паметта на преподобни Симеон Стълпник – летен Симеонов ден. Иначе в предаването ни във вторник следобед ще насочим вниманието ви към събития, които предстоят в Ловеч днес и в следващите дни и седмици. След час и половина в Радославовата къща във Вароша предстои творческа среща, която със сигурност ще бъде изпълнена с много настроение, искреност и нетипични откровения. Ще гостува 67-годишен творец, който е работил къде ли не и какво ли не, и който ще представи новата си книга, но повече за срещата след малко. От сдружение Ключ пък подготвят кулинарна изложба «Вкусът на Ловеч». Тя ще се проведе през следващата седмица, но срокът за заявяване на участие изтича в други ден. Подробности за регламента и за това как може да се включи всеки желаещ, очаквайте по-късно в предаването. В същото време стана ясно, че кулинарната поредица «Ловчански вкус от старото огнище» вече може да бъде гледана в YouTube канала на сдружение Ключ. В поредицата зрителите могат да се потопят в света на ловешките традиции и да видят приготвянето на характерни ястия от региона, както и да чуят интересните истории, свързани с тях. Поредицата е част от стремежа да се съхрани и популяризира кулинарната памет на Ловеч и да се предаде на следващите поколения. Продължава и записването на отбори за предстоящия традиционен футболен турнир за деца и юноши. Какво предвижда 10-то издание на турнира, също ще научите от нашия следобеден блог. Ще стане дума и за успешния гастрол на арт-формация Гайтани от Цело Лисец на Международен фулклорен фестивал в Гърция. Останете с нас, сега музика!

0: Ловеч. Следобед.
1: С поглед към културния афиш, сега анонсът, че днес в Ловеч ще бъде представена поетичната книга «Нетипичен» на твореца Марин Маринов Мунчо. Той е известен предимно като сатирик, но и като поет. Роден е през 1959 година в Севлиево, а днес вече като пенсионер живее в село Сенник. Започва да пише на 50 годишна възраст и през 2019 издава стихосбирката «Такъв съм». Новата му книга «Нетипичен» го представя в необичайна светлина, показвайки, че зад иронията и усмивката понякога има и сърце. Авторът се опитва да обещае, че в скоро време би могъл да издаде и книга с хумористични опити за стихове. И така, творческа среща с Марин Маринов Мунчо днес от 17 часа и 30 минути в Радославовата къща в квартал Вароша на улица Дойран 4. Организатори на събитието са регионалната библиотека професор Беньо Цонев и фондация Стефан Нойков, а входът е свободен. Сега към новината, че арт-формация Гайтани от село Лисец представи подобаващо България на Международен фолклорен фестивал в Гърция. 30 наши участници, облечени в автентични носии, показаха красотата и богатството на традициите на хората от Лисец, съхранени през поколенията. Така с много любов, старание и гордост, формацията пренесе българщината на сцената в южната ни съседка. От община Ловеч пък отправиха специален поздрав към талантливите самодейци, които пазят живи българските традиции и достойно представят нашия край пред света.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Продължава записването на отбори за традиционния футболен турнир за деца и юноши, който се провежда в Ловеч през септември. Това е събитие, което през годините се превърна в истински празник на приятелството, спорта и честната игра. Десетото издание на турнира ще се състои на 10 септември, когато градският стадион отново ще се изпълни с детски смях, спортен хъс и амбиция за победа. Десетки млади футболни надежди ще излязат на терена, за да покажат своите умения, спортен дух и любов към най-популярната игра. Надпреварата отново ще се проведе в формат 5+1, т.е. отборите ще бъдат съставени от петима полеви състезатели и вратар, като всеки тим ще може да разчита и на до трима резерви. Записването на отборите се извършва до 8 септември включително в регионалната библиотека професор Беньо Цонев, информационният център на третия етаж. Важно е да се знае, че всеки участник трябва да представи попълнено информирано съгласие от родител или настойник преди началото на турнира. Организатори са местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Ловеч, Центърът за работа с доброволци при регионалната библиотека професор Беньо Цонев и Превантивно-информационният център. Те канят всички желаещи деца и юноши да се включат в проявата, като изтъкват, че турнирът е много повече от спортно съревнование. Той е възможност децата да изграждат характер, да се учат на уважение, дисциплина и работа в екип. За поредна година ни очакват успорвани срещи, красиви голове, искрени усмивки и незабравими емоции. Защото футболът не е само игра. Той е урок по воля, уважение и приятелство. А турнирът отново ще покаже, че най-големите победи започват от детските мечти.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава с информацията, че остават още 2 дни за заявки за участие в кулинарната изложба «Вкусът на Ловеч», която се организира от Сдружение Ключ. Тя е част от проекта им «Ловчански вкус от старото огнище» и е посветена на богатството на традиционната и съвременната кухня на Ловешкия край. Инициативата ще се проведе на 11 септември от 17 часа и 30 минути пред Ловчанско читалище «Наука» 1870 година, а организаторите отправят покана към всички, които обичат да готвят и пазят любими семейни рецепти, да станат част от празника. В кулинарната изложба могат да се включат както индивидуални участници, така и групи от читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други общности до 5 души. Всеки участник сам избира с какво да се представи, като няма ограничения за вида и броя на ястията. Необходимо е те да бъдат приготвени предварително с пресни продукти и с валиден срок на годност. Категориите, в които могат да се представят ястия, са следните. Традиционно ловешко ястие, характерно за Ловешкия край, съвременна ловешка кухня, домашни туршии и зимнина, домашни сладка, конфитюри и мармалади, домашни печива, хляб, питки, погачи, баници, тутманици и други, и традиционни и съвременни домашни десерти. Всяко ястие трябва да бъде придружено от табелка с името на участника и названието на изделието. По време на кулинарната изложба участниците ще имат възможност да разкажат накратко историята на своята рецепта. Дали е предавана от поколение на поколение, характерна за региона или авторска. Събитието «Вкусът на Ловеч» няма конкурсен характер. Съответно няма да се излъчват победители, а всички участници са равнопоставени. В знак на благодарност за приноса към общата кулинарна памет на региона, всички участници ще получат грамота и подаръчен пакет. Заявки за участие се приемат до 17 часа на 3 септември, като записването става чрез съобщение на страницата на Сдружение Ключ във Facebook или чрез изпращане на заявка на имейл sdrujenieklyuch@gmail.com. Проектът «Ловчански вкус от старото огнище» се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура» и в партньорство с Община Ловеч, Регионалния исторически музей, Ловчанско читалище «Наука» 1870 година и Сдружение «Екомисия 21 век».
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Габрово организира през последните 3 години по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени. Творбите са дело на активни млади хора, които чрез изобразителното изкуство поставят в фокуса на общественото внимание темата за насилието, основано на пола, неговите последици и необходимостта от активна превенция, подкрепа и защита. На откриването присъстваха представители на Младежкия център в Габрово, както и част от младежите, автори на рисунките. Управителят на Младежкия център Мартина Груева сподели, че изложбата е показвана в различни учреждения и училища в Габрово и сега за пръв път гостува извън града.
1: Тук са събрани творби на младежи от Габрово, които рисуват по случай Деня срещу насилието над жени. Той е през ноември. Ние всяка година организираме това събитие, рисуваме женската сила и смелост. Обикновено го подкрепяме и с лекции, да речем за токсичните връзки, за това как да разпознаваме насилието, и случвало се и с курс самозащита за жени сме го допълвали, но всяка година ние рисуваме женската сила и смелост и след това пускаме тази изложба да пътува в различни учреждения и да поддържа темата жива, да се говори за нея. Обикновено изложбата е съпътствана и с много информация за това къде можем да потърсим помощ, какво е насилие, как да го разпознаваме, как да кажем не. За младите момичета това е много важно, да се научат да поставят граници, че не трябва да бъдат съгласни с всичко и да приемат всичко. Така че това изложбата е един повод ние да говорим по тези теми още веднъж и да споделяме, и те да имат възможност и да потърсят помощ, ако нещо им се е случило.
0: Това, впрочем, е втората изложба, която се представя в Регионалния център за социална икономика и социални иновации в Ловеч. Ръководителят на центъра Виктор Стойчев поясни, че експозицията ще може да се види до края на септември, като ученици от ловешките училища ще бъдат поканени да я посетят.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение. Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Продължава тенденцията на повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Това съобщиха от Изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». Най-сериозно е повишението за последното денонощие при водомерния пост край Силистра с 7 см. При Русе нивото се е покачило с 5 см, а при Свищов е с 3 см, при Оряхово е с 2 см, а при Лом с 1 см. Понижение е отчетено единствено при Ново село, където нивото е спаднало с 2 см. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1 на 100 през август, спрямо 4,4 на 100 през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени. Така страната ни остава сред държавите в еврозоната с най-висока инфлация, докато средното равнище за валутния съюз се повишава до 3,3 на 100 спрямо 2,9 на 100 месец по-рано. По-висока годишна инфлация в България през август е отчетена само в Литва – 5,8 на 100 и Кипър – 5,2 на 100. След България се нареждат Испания с 4,5 на 100 и Белгия с 4,2 на 100. На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8% през август. Нападателят на Интер Лионел Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. 39-годишният футболист съобщи решението си в социалните мрежи. Последният му матч за националния отбор беше финалът на световното първенство през 2026 година срещу Испания, който аржентинците загубиха с 0-1 след продължение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден на всеки час по Радио Зетра.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Автомагистрала Хемус скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти. Търсим вариант в следващите 2 години и половина тя да стигне до Велико Търново. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи проверка на строителството по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Шишков коментира и разследванията, свързани с строителството и финансирането на Хемус. Той посочи, че в момента цялата магистрала е прокурорска. Надяваме се в скоро време да разберем кой, как и защо раздаде едни пари с лека ръка, без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите 2 до Велико Търново бяха на времето отчуждени при един от нашите служебни кабинети през 2021 година и това се случи малко след като бе установено незаконното строителство, допълни министърът. На въпроса за обходния път на Плевен, който се обсъжда във връзка с изграждането на магистрала Хемус, министърът каза, че в момента се работи. Когато построим магистралата до Велико Търново, този обходен път няма да има смисъл, но той вече няма да е необходим този път, от който хората се притесняват, защото считат, че цялото движение към Русе ще преминава през Плевен. Най-истинският смисъл е да докараме Хемус да стигне до Велико Търново, а там да направим другата магистрала. Така хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани, че ще имат достъп до магистралите и че движението няма да минава през градовете, подчерта министър Шишков. Продължава тенденцията на повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Това съобщиха от изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». Най-сериозно е повишението за последното денонощие при водомерния пост край Силистра с 7 см. При Русе нивото се е покачило с 5 см, а при Свищов е с 3 см, при Оряхово е с 2 см, а при Лом с 1 см. Понижение е отчетено единствено при Ново село, където нивото е спаднало с 2 см. България отделя 10,9% от общите си публични разходи за образование през 2024 година, с което се нарежда на 13-то място сред 27-те държави от Европейския съюз. Като дял от брутния вътрешен продукт, разходите за образование у нас са 4,3%, което поставя страната на 20-то място заедно с Португалия. Това показва новият доклад «Инвестиции в образованието 2026» на Европейската комисия, който проследява последните налични данни за разходите за образование в Европейския съюз за 2024 година. Нивото в България е над средното за Европейския съюз, ако разходите за образование се измерват като част от всички публични разходи. Средното равнище в съюза е 9,7%, докато у нас то е 10,9%. Картината обаче е различна при съпоставянето с размера на икономиката. Средноевропейския съюз отделя 4,8% от брутния вътрешен продукт за образование при 4,3% в България. Начело в Европейския съюз е Швеция. Тя отделя за образование 14,3% от общите си публични разходи и 7,2% от брутния вътрешен продукт. На последно място по първия показател е Италия с 8% от публичните разходи, а по дял от брутния вътрешен продукт последна е Ирландия с 2,7%. Опасни заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч, съобщиха от регионалната здравна инспекция. 3 души са заразени с антракс в село Стефаново, като има и регистрирани по един случай на спин в Луковит, ентероколит в Бежаново, морбили в Огърчин и легионерска болест в Тодоричане. През август в рамките на лятната антиспин кампания се проведоха интерактивни обучения с деца и младежи, живеещи без родителска грижа. По темата «Лято без риск от ХИВ и спин» подрастващите участваха в дискусии, игри и работа в малки групи, като получиха информационни брошури, а по-големите и презервативи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Let me talk to you.

0: Инфозона по Радио Зетра.
1: Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев влизат в надпреварата за Дондуков 2. Днес инициативен комитет представи номинацията на двамата за президент и вице-президент в родния им град Гоце Делчев. Така до момента вече са номинирани 6 кандидат-президентски двойки. Първа своята кандидатура обяви действащият президент Илияна Йотова. Все още не знаем кой ще е нейният подгласник. Още преди дни номинацията си представи и бившият министър на земеделието при Гюров Иван Христанов и неговият кандидат за вице все още е неизвестен. Още 4 двойки ще се явят на вота, лидерът на Меч Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов. Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с вице-президент, журналистката Цвета Кирилова. Кандидат за президент е и Александър Томов. Неговият вице-президент ще бъде обявен на 12 септември. За позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков. Крайният срок за обявяването на имената на всички кандидати е 22 септември.
2: Радио Зетра 107.2 в Лом.

0: Инфозона.
1: Природният газ в България поскъпна с 5,5 на 100, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 евроцента за мегават час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерският газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: От 2 септември ЦИК ще започне приема на документи за участие в президентския вот на партиите и коалициите, които ще регистрират кандидат-президенти и вице-президенти. Документи ще се приемат до 9 септември. За издигане на независими кандидати е нужен инициативен комитет, който се образува от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес в България. Заявленията и документите на инициативните комитети ще се приемат от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, успешно регистрирани за вота, трябва да представят кандидатите си до 22 септември. Ден по-късно, чрез жребий, ЦИК ще определи изборните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината. От 0 часа на 25 септември ще започне официалната предизборна кампания.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Инфозона.
1: Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението си с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата ще засегне министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфозона.
1: До края на ноември за първи път работещите ще могат да избират с какъв инвестиционен риск да бъдат управлявани спестяванията им за така наречената втора пенсия в частните пенсионни фондове. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на така наречените мултифондове от 1 януари до година. Всеки осигурен ще може да избере динамичен, балансиран или консервативен подфонд. В противен случай ще бъде разпределен служебно в зависимост от възрастта му. В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени с север-североисточен. Максималните температури ще останат високи до 35-36 градуса.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.